Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

nazywa

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

redaju se slike, šetaju miski novog, djevojke kovile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje bile.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

9:14, temperatura u našem gradu je već u porastu, trenutno je 23 stepena, a danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo. Poslije podne slab umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura danas do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Verane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Verane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Verane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Verane.

prazna kuća, malo stvari ljetovanja naše, na stolu

Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedeljak 27. u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na broj telefona 069 853 143. Informacije na broj telefona 069 853 143.

9:45, dragi slušaoci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, a kako je saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. A što se tiče vremena, danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura danas 37 stepeni.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje prevoznika upozorava da je uslijed kontinuiranog rasta cijena goriva i izostanka konkretnih mjera, podrške od strane države, novo povećanje cijena prevoza gotovo neizbježno. Kako navode, još ranije su od ministra energetike i rudarstva dobili najavu da se razmatraju mogućnosti uvođenja mjera pomoći prevoznicima kako bi se ublažile posljedice rasta cijena goriva, ali da od tih najava do danas nije realizovana ni jedna konkretna mjera, pa su obećanja ostala samo na riječima, dok se prevoznici svakodnevno suočavaju sa sve većim troškovima poslovanja. Posebno ističemo da je odluka vlade Crne Gore, odnosno postupanje Ministarstva financija i uprave carina, prevoznicima ukinuta mogućnost povrata dijela plaćene akcize na gorivo uslijed prethodnog smanjenja akciza. Time je sektor drumskog prevoza direktno oštećen za značajna sredstva koje su predstavljala jedan od rijetkih mehanizama za ublažavanje visokih troškova goriva, piše u saopštenju. Dodaju da upravo prevoznici tereta svakodnevno dopremaju hranu, lijekove, građevinski materijal, sirovine i sve druge proizvode neophodne za funkcionisanje privrede i normalan život građana. Takav različit tretman sektora koji predstavlja okosnicu lanca snabdijevanja nije opravdan i domaće prevoznike tereta stavlja u neravnopravan položaj. Teret fiskalne politike ne može se prebacivati na privrednu granu od koje zavisni snabdijevanje cijele države, poručuje se u saopštenju. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciju budući će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnost za zloupotrebe. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 sati. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević. Jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama od 12 do 14 sati. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama, ožalošćena porodica.
0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedeljak 27. u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na broj telefona 069 853 143. Informacije na broj telefona 069 853 143.

0: Pregled štampe.
1: Slijedi pregled štampe za subotu 18. jula. U pobjedi čitajte detalji ključnog četvorogodišnje dokumenta strategije vanjske politike Crne Gore. Do 2029. godine 8 novih diplomatsko-konzularnih predstavništava. Nacionalna aviokompanija dodatno snažila flotu. Novi avion Air Montenegro sletio na podgorički aerodrom. Iz Ministarstva energetike upozorili da bi cijene naftnih derivata, naročito dizela, uslijed geopolitičkih dešavanja mogle nastaviti da rastu. Dokić, vlada neće brzo smanjiti akcize, ali će morati da reaguje ako gorivo nastavi da poskupljuje. Za glavni projekat osnježavanja skijališta Kolašin 1600 predviđeno 6,2 miliona eura. Vodom iz dva jezera do 134.000 kubika snijega za Bjelasicu. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pozvao roditelje da posvete dodatnu pažnju na koji način i na kojim mjestima njihova djeca provode vrijeme. Ombudsman o nastupu desigerice. Država dužna da zaštiti djecu od potencijalno štetnih uticaja. Stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milo, stiliskinja i modna kritičarka. Prirodan autoritet i prepoznatljiv modni stil Jelene Božović.
0: Pregled štampe.
1: Ove subote u danu možete pročitati. Za boravak u kupaćem kostimu van plaže kazne i do 1000 eura. Geopolitička dešavanja na Bliskom istoku drastično podižu cijene naftnih derivata, sve oči uprte u izvršnu vlast. Dizel raste oko 10 centi, vlada vaga do ponedjeljka. Kazne ću plaćati, dijete neću vakcinisati. Prije garantovanih mandata poboljšati položaj Roma. Na zasjedanju ženskog parlamenta ukazano pred djevojčicama i ženama još niču prepreke.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima čitajte, šef parlamenta.

0: Oftalmolozi žele da skrate listu čekanja na pregled. Oftalmolozi ne mogu da rade privatno. Ministarstvo financija o tretmanu influencera. Nema novog poreza, stiže oštrija kontrola. Gradsko pozorište je svečano otvoreno, ali nijesu svi radovi završeni. Šta će prije, nadstrešnica ili premijera? Sastanci vlasti i opozicije na temu reforme izbornog zakonodavstva. Rješenje za CIK sljedeće sedmice. Pratili ste pregled štampe za subotu 18. jul.
1: Marketing radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. urologija, endokrinologija,

0: gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje prevoznika upozorava da je uslijed kontinuiranog rasta cijena goriva i izostanka konkretnih mjera, podrška od strane države novo povećanje cijena prevoza gotovo neizbježno. Kako navode, još ranije su od ministra energetike i rudarstva dobili najavu da se razmatraju mogućnosti uvođenja mjera pomoći prevoznicima kako bi se ublažile posljedice rasta cijena goriva, ali da od tih najava do danas nije realizovana nijedna konkretna mjera, pa su obećanja ostala samo na riječima, dok se prevoznici svakodnevno suočavaju sa sve većim troškovima poslovanja. Posebno ističemo da je odluka vlade Crne Gore, odnosno postupanje Ministarstva financija i uprave carina, prevoznicima ukinuta mogućnost povrata dijela plaćene akcize na gorivo uslijed prethodnog smanjenja akciza. Time je sektor drumskog prevoza direktno oštećen za značajna sredstva koje su predstavljala jedan od rijetkih mehanizama za ublažavanje visokih troškova goriva, piše u saopštenju. Dodaju da upravo prevoznici tereta svakodnevno dopremaju hranu, lijekove, građevinski materijal, sirovine i sve druge proizvode neophodne za funkcionisanje privrede i normalan život građana. Takav različit tretman sektora koji predstavlja okosnicu lanca snabdijevanja nije opravdan i domaće prevoznike tereta stavlja u neravnopravan položaj. Teret fiskalne politike ne može se prebacivati na privrednu granu od koje zavisni snabdijevanje cijele države, poručuje se u saopštenju. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciju budući će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem što smanjuje mogućnost za zloupotrebe. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinje društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtopljem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 sati. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević. Jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama od 12 do 14 sati. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama, ožalošćena porodica.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend Magazina na programu Radija Berane. Subota je dan kada malo usporimo tempo, kada nakon obaveza tokom sedmice pronađemo vrijeme za sebe, porodicu, prijatelje i lijepe priče. To je dan kada možemo da uživamo u dobroj muzici, zanimljivim temama i savjetima koji nam mogu uljepšati svakodnevicu. U današnjem izdanju našeg magazina donosimo 4 aktuelne ljetnje teme.

Govorit ćemo o tome kako da sačuvamo zdravlje tokom toplih ljetnih mjeseci, kako da se zaštitimo od visokih temperatura i kako da ljeto provedemo kvalitetno i bezbrižno. Druga tema biće posvećena odmoru, gdje putovati, kako izabrati pravu destinaciju i zašto nekada najljepši trenuci nastaju upravo na mjestima koja su nam blizu. Slušat ćemo i priču o muzici koja obilježava ljeto, pjesmama koje slušamo tokom vožnje na plaži u društvu prijatelja i koje nam ostaju kao lijepe uspomene. Za kraj emisije predstavit ćemo i najave Beranskog kulturnog ljeta koje od 18. jula donosi brojne sadržaje za sve generacije. Ostanite uz Weekend Magazin, emisiju uz koju počinje vaš prijatan subotni dan.

Ljeto je godišnje doba koje mnogi željno očekuju, to je vrijeme odmora, putovanja, druženja i više boravka na otvorenom. Ipak ljetni mjeseci donose i visoke temperature koje mogu utjecati na naše zdravlje. Zato je važno da tokom toplih dana obratimo više pažnje na svoje navike. Jedan od najvažnijih savjeta jeste da organizam uvijek bude dovoljno hidriran. Voda je naš najbolji saveznik tokom ljeta. Kada provodimo vrijeme na polju, kada putujemo ili smo fizički aktivni, tijelo gubi više tečnosti i zato je važno redovno piti vodu. Tokom ljeta prija nam i laganija hrana. Sezonsko voće i povrće ne samo da osvježavaju, već organizmu daju potrebne vitamine i minerale. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve i kajsije samo su neke od namirnica koje su pravi izbor za tople dane. Posebno treba biti oprezan tokom najtoplijeg dijela dana. Ako nije neophodno, izbjegavajte duži boravak na direktnom suncu između 11 i 17 sati. Zaštitna krema, šešir, lagana odjeća i naočare za sunce nisu samo modni detalji, već važna zaštita. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali uz malo pažnje možemo izbjeći neprijatnosti i sačuvati dobro raspoloženje. Ne zaboravimo, zdravlje je najvažnije, a pravi odmor možemo imati samo kada se osjećamo dobro.

Kada kažemo ljeto, mnogi prvo pomisle na more, sunce i plažu. Međutim, odmor ne mora uvijek značiti daleko putovanje. Nekada je najbolji izbor upravo ono mjesto koje nam pruža mir, prirodu i mogućnost da se odmorimo od svakodnevne gužve. Crna Gora je zemlja velikih mogućnosti. Na malom prostoru imamo more, planine, rijeke i jezera. Dok jedni biraju obalu i uživanje pored mora, drugi će pronaći zadovoljstvo u planinskim predjelima, šetnjama kroz prirodu i svježem vazduhu. Sjever Crne Gore posebno tokom ljeta nudi brojne mogućnosti. Bjelasica, Komovi, Katuni i brojna izletišta idealni su za porodice, ljubitelje prirode i sve one koji žele malo drugačiji odmor. Porodična putovanja imaju posebnu vrijednost. Djeca često ne pamte koliko je putovanje trajalo ili koliko je hotel imao zvjezdica, već pamte zajedničke trenutke, igru, razgovore, kupanje, šetnje i osmijehe. Zato nije najvažnije koliko ćemo daleko otići, već koliko ćemo kvalitetnog vremena provesti zajedno. Ako putujete automobilom, pripremite put unaprijed, napravite pauze, ponesite dovoljno vode i ne žurite. Putovanje nije samo dolazak na odredište. Putovanje su i svi oni mali trenuci koji ostanu u sjećanju.

Postoji nešto posebno i u ljetnoj muzici. To su pjesme koje čujemo dok putujemo, koje nas vraćaju na neka lijepa mjesta i koje često vezujemo za određene trenutke. Ljeto ima svoj ritam, malo vedriji, opušteniji i slobodniji. Na svjetskoj muzičkoj sceni ovog ljeta pažnju privlači izvođači poput Teddy Swimsa, Alexa Warrena, Zare Larson i drugih mladih muzičkih imena. Njihove pjesme donose moderni ljetni zvuk, melodije koje su idealne za vožnju, druženje i večernje trenutke. Naravno, i dalje volimo pjesme koje su postale dio naših ljeta. Oliver Dragojević, Džiboni, Petar Grašo, Sergej Ćetković, Nina Badrić i mnogi drugi izvođači imaju pjesme koje nikada ne gube svoju ljepotu, jer dobra muzika nije samo zvuk, ona je osjećaj. Jedna pjesma može nas vratiti godinama unazad, posjetiti na putu prijateljstvo ili neko bezbrižno ljeto. Zato ovog ljeta napravite svoju playlistu, pustite omiljene pjesme i uživajte u svakom trenutku. Ljeto u Beranama i ove godine donosi brojne sadržaje za građane i goste našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto od 18. jula pa nadalje očekuje nas bogat program koji će obuhvatiti različite oblasti kulture i zabave. Biće tu programa za ljubitelje muzike, filma, pozorišta, književnosti, tradicije i sporta. Ljetnje večeri posebno se lijepe kada ih provodimo zajedno na trgovima, u kulturnim ustanovama i na otvorenom uz dobru atmosferu i drugo. Posebnu vrijednost ovakvih manifestacija predstavlja činjenica da okupljaju sve generacije. Djeca, mladi, roditelji i stariji sugrađani imaju priliku da pronađu sadržaj koji im odgovara. Beransko kulturno ljeto nije samo niz događaja, već prilika da pokažemo bogatstvo našeg grada, upoznamo nove ljude i uživamo u ljetnim večerima. Zato pratite najave, posjetite neki od programa i budimo zajedno dio kulturnog života Berana.

0: Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja Weekend magazina. Nadamo se da smo vam i ovog subotnjeg dana pravili prijatno društvo, donijeli korisne savjete, zanimljive priče i posjetili vas koliko male stvari mogu učiniti ljeto ljepšim. Želimo vam mnogo zdravlja, lijepih putovanja, dobrih pjesama i vremena provedenog sa ljudima koje volite. Iskoristite svaki lijep dan, uživajte u prirodi, kulturi i druženju. Današnji Weekend magazin realizovale su Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz program Radio Berana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Radio Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Udruženje prevoznika upozorava da je uslijed kontinuiranog rasta cijena goriva i izostanka konkretnih mjera podrške od strane države novo povećanje cijena prevoza gotovo neizbježno. Kako navode, još ranije su od ministra energetike i rudarstva dobili najavu da se razmatraju mogućnosti uvođenja mjera pomoći prevoznicima kako bi se ublažile posljedice rasta cijena goriva, ali da od tih najava do danas nije realizovana ni jedna konkretna mjera, pa su obećanja ostala samo na riječima, dok se prevoznici svakodnevno suočavaju sa sve većim troškovima poslovanja. Posebno ističemo da je odluka vlade Crne Gore, odnosno postupanje Ministarstva financija i uprave carina, prevoznicima ukinuta mogućnost povrata dijela plaćene akcize na gorivo uslijed prethodnog smanjenja akciza. Time je sektor drumskog prevoza direktno oštećen za značajna sredstva koje su predstavljala jedan od rijetkih mehanizama za ublažavanje visokih troškova goriva, piše u saopštenju. Dodaju da upravo prevoznici tereta svakodnevno dopremaju hranu, lijekove, građevinski materijal, sirovine i sve druge proizvode neophodne za funkcionisanje privrede i normalan život građana. Takav različit tretman sektora koji predstavlja okosnicu lanca snabdijevanja nije opravdan i domaće prevoznike tereta stavlja u neravnopravan položaj. Teret fiskalne politike ne može se prebacivati na privrednu granu od koje zavisni snabdijevanje cijele države, poručuje se u saopštenju. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciju budući će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnost za zloupotrebe. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 68. godini preminuo Mojašević Milije Dragan. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici danas do 13 sati. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Slatini. Ožalošćena porodica Mojašević. Jula je u Herceg Novom preminula Natalija Taška Nikolić, rođena Nedić. Posmrtni ostaci bit će izloženi u gradskoj kapeli u Beranama od 12 do 14 sati. Sahrana je danas u 14 sati na gradskom groblju u Beranama, ožalošćena porodica.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Band Galija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

Sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idol i pjesma Maljčiki na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčiki.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radija Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berana.

0: Dragi mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u novo izdanje Maštarije, emisije u kojoj zajedno otkrivamo koliko je djetinjstvo ljepše kada ga ispunjavaju mašta, igra, umjetnost i lijepe priče. Ovoga puta vodimo vas u srce našeg grada, na Njegošev trg, gdje je u okviru Beranskog kulturnog ljeta održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladice Đinđuva po trgu Prosuta. I već sam njen naziv zvuči kao stih iz neke stare pjesme, onako nježno, razigrano i pomalo čarobno. Ladice Đinđuva po trgu Prosuta je i ove godine okupila pjesnike, mlade stvaraoce, glumce, recitatore, muzičare i male umjetnike koji su pokazali da inspiracija ne poznaje godine. Posebnu pažnju privukla je dječja likovna kolonija koju je vodila profesorica likovne kulture Sanja Celić sa svojim mladim slikarima. Na jednom mjestu našli su se papir, boje, četkice, osmjesi i dječja mašta, a kada se sve to spoji, nastaju prava mala umjetnička djela. A umjetnost je način da dijete ispriča ono što možda još ne zna da kaže riječima. Kroz crtanje, slikanje, pisanje i stvaranje, djeca razvijaju maštu, uče da razmišljaju drugačije, postaju sigurnije o sebe i lakše izražavaju emocije. I brojna istraživanja pokazuju da umjetničke aktivnosti podstiču kreativnost, razvijaju sposobnost rješavanja problema, finu motoriku i koncentraciju, ali i pozitivno utiču na uspjeh u školi i samopouzdanje djece. A prije nego što nastavimo našu priču o dječjoj kreativnosti i čujemo šta su nam rekli mali umjetnici sa likovne kolonije, napravit ćemo mali muzički predah. Ostajemo u vedrom raspoloženju uz pjesmu koja nas podsjeća na radost, igru i slobodu. Slušamo Sergeja Ćetkovića i pjesmu Neću da odrastem.
1: Neću, neću i neću

0: Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Danas govorimo o manifestaciji Ladice Đinđova Potragu prosuta i o svemu onome što su djeca na likovnoj koloniji crtala. I možda baš među ovom djecom koja su u četvrtak sjedila ispred svojih štafelaja raste neki mali budući veliki slikar, ilustrator, arhitekta ili možda neki dizajner, a možda će neko od njih jednostavno cijelog života nositi ljubav prema umjetnosti kao najljepši dio svog djetinjstva. I naravno, mi smo bili tamo i razgovarali sa učesnicima dječje likovne kolonije. Pitali smo ih šta vole da crtaju, odakle crpe inspiraciju, koliko im znači druženje sa vršnjacima i zašto misle da je lijepo baviti se umjetnošću. Poslušajmo šta su nam rekli.
1: Ja sam Danica Delević.
2: Ćao Danice, šta si ti nama danas slikala?
1: Ja sam slikala vilu koja gleda u drvo.
2: I koje si boje koristila?
1: Crno, bijelo i rožu.
2: Da može tvoja vila da oživi, da li bi to voljela, s obzirom da je ovako lijepa i da li bi se družila sa njom? I ja sigurno, mnogo lijepo izgleda. Htjela sam da te pitam koliko dugo već slikaš?
1: Pa već 3 godine.
2: Kako se osjećaš ti dok slikaš?
1: Prelijepo.
2: Da li voliš da slikaš uvijek ovako slično kao što si danas slikala ili više voliš neke druge stvari možda?
1: Pa volim ovako da slikam.
2: Još sam htjela da ti pitam, da li si bila i prošla godina na likovnoj koloni?
1: Jesam.
2: I da li ćeš biti sljedeće godine? Da. Hvala ti puno.
3: Ja se zovem Ema Obradović.
2: Šta si ti nama danas slikala?
3: Danas sam slikala žabu koja se nalazi u močvari puno lopanja.
2: I koje si sve boje koristila dok si slikala?
3: Uglavnom sam koristila bijelu, žutu, zelenu i plavu boju.
2: Koliko dugo već slikaš?
3: Slikam već 2 godine.
2: I da li ti se dopada?
3: Dopada mi se, ja volim da slikam nekako. Me to inspiriše da nastavljam više u tom mom hobiju koji imam mnogo talenta za to što mi ljudi govore.
2: I vidi se zaista.
3: I jako volim da slikam.
2: Da li si bila i prošla godine na likovnoj koloniji? I htjela sam još da ti pitam šta budi u tebi dok slikaš, u smislu koje osjećanje slikanje budi u tebi?
3: U meni budi neku neopisivu ljubav prema slikanju. To baš volim, u sebi mislim kada porastem da ću možda postati poznata slikarka. I jako volim da crtam.
2: A na primjer da možeš da oživiš nekog, nešto što si ti naslikala, nekonkretno ovaj rad, da li možeš da se sjetiš nekog rada koji bi voljela da može da oživi?
3: Pa voljela bi da oživi jedan portret ljudi koje sam ja crtala, ne na ovoj, ne u školi crtala, nego sam crtala sama kod kuće. Djevojka mi je bila jako inspirativna i mnogo, po meni je bila jako lijepo.
2: Hvala ti puno, Ema. Sa kim razgovaram danas?
4: Sa Vasilom Rudinom.
2: Ti si ovdje na likovnoj koloniji koja se održava u okviru Ladice Đinđova Potragu prosuta. Htjela sam da te pitam šta si ti nama danas slikala?
4: Danas sam slikala lišćem.
2: I koje si sve boje koristila?
4: Koristila sam narandžastu, žutu i crvenu.
2: Koliko dugo se baviš ovim i da li voliš da slikaš?
4: Bavim se 2 godine i obožavam da slikam, to je moj hobi.
2: Da li si prošle godine učestvovala?
4: Jesam.
2: I ove godine isto?
4: Da.
2: Da li ćeš možda i sljedeće godine, da li planiraš da budeš ovdje sa nama?
4: Planiram.
2: Šta je nešto što ti najviše voliš da slikaš?
4: Najviše sam da slikam cvijećem.
2: I koliko često slikaš?
4: Slikam 3 put nedeljno.
2: I da li voliš da ideš na radionice slikanja?
4: Da.
2: Hvala. Ćao, s kim razgovaram danas?
4: Nikolija.
2: A kako se prezivaš?
4: Sindavi.
2: Ćao, Nikolija. Mnogo je lijepo to što si naslikala. Hoćeš da nam kažeš šta se nalazi na slici?
4: Ja sam naslikala 2 ptice u mraku.
2: I mnogo su lijepe. Koje su boje najdominantnije tu?
4: Kafena, brown i crna.
2: I da li inače voliš da slikaš ptice i prirodu?
4: Obožavam.
2: A koliko često slikaš?
4: Pa, puno.
2: A šta najviše voliš da slikaš?
5: Sve.
2: Šta ti je najteže kad slikaš? Možda neki detalji?
5: Da.
2: I da li možda vidiš sebe u budućnosti kao slikarku?
5: Da.
2: Hvala ti puno.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Moram priznati da je zaista divno čuti koliko iskrenosti stane u dječji odgovor. Djeca ne razmišljaju o tome da li će njihova slika biti savršena. Njima je važno da nacrtaju ono što osjećaju. I upravo zato su njihovi radovi puni života. A likovna umjetnost kod djece razvija ono što se ne može izmjeriti ocjenama. Radoznalost, strpljenje, upornost i slobodu da budu svoji. Kada dijete dobije prazan papir, ono zapravo dobija priliku da stvori jedan sasvim novi svijet. Profesori često ističu da djeca kroz slikanje razvijaju sposobnost zapažanja, uče da obraćaju pažnju na detalje i postaju otvorenija za nove ideje, a naučna istraživanja potvrđuju da kontinuirano bavljanje umjetnošću doprinosi razvoju kreativnog mišljenja, ali i poboljšava školski uspjeh i motivaciju za učenje. I možda upravo zbog toga manifestacije poput Ladice Đinđova po trgu prosute imaju posebnu vrijednost. One djeci pružaju priliku da izađu iz učionica, da stvaraju na otvorenom, da upoznaju druge mlade umjetnike i osjete da je njihovo stvaralaštvo zaista važno. A prije nego što nastavimo našu priču, napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Mačak iz Čačka koju izvodi legendarni Bora Đorđević.

0: Neka najljepša umjetnička djela mogu biti i ispisana riječima. Jedna od onih koja je pokazala koliko riječi mogu biti snažne je učenica osnovne škole Vukašin Radunović, Maša Mašović, na literarnom konkursu koji je raspisao Centar za socijalni rad za opštine Berane Petnica i Andrijevica na temu Moja porodica, moja snaga. Maša je osvojila prvo mjesto u kategoriji učenika od 6. do 9. razreda osnovne škole. Njena priča govori o onome što je svakome od nas najvažnije – porodici. Porodici kao mjestu gdje učimo prve životne lekcije, gdje nalazimo ljubav, podršku i sigurnost. Poslušajmo nagrađeni rad Maše Mašović.
1: Moja porodica, moja snaga. Kažu da čovjek vredi onoliko koliko nosi u sebi. Ako je to istina, onda ja znam da sam bogatija nego što mogu riječima opisati. Jer sve ono što jesam, sve što tek treba da postanem, počinje i završava se u jednoj riječi. Porodica. Rođena sam u porodici u kojoj znanje nije obaveza, već način života. U kući gdje su knjige uvijek bile bliže od telefona, a razgovori važnije od tišine. Moja majka, tetka i baka posvetile su svoje živote prosvjeti, učenju, strpljenju, oblikovanju mladih ljudi. Gledajući njih, shvatila sam da prava veličina ne dolazi od glasnih riječi, već od tihog rada i iskrene želje da nekome bude svjetlo. Moj otac, ekonomista, naučio me nečemu drugačijem, da svaka prepreka ima rješenje i da se snaga ne pokazuje bukom, već upornošću. Njegov pogled, siguran i miran, uvijek me podsjeti da nema razloga za strah, čak ni onda kada se čini da je put težak. A neki između svega toga rasli smo mi, moj brat, sestra i ja. Tri različita puta, ali ista osnova. Naučeni da budemo svoji, ali i da nikada ne zaboravimo dakle dolazimo. Danas, kada nas ljudi nazivaju lučonošama, znam da to nije samo naš uspjeh. To je odraz svega što smo ponijeli iz kuće. Rada, discipline, ali prije svega vjere u sebe. Ipak, nije sve uvijek bilo lako. Postoji praznina koja se ne može popuniti riječima. Mjesto koje pripada mom djecu. Njegov odlazak ostavio je tišinu koja se ne čuje, ali se osjeća. I baš kroz tu tišinu naučila sam koliko je porodica dragocjena. Jer dok su oni tu, imamo sve. A kada nekoga izgubimo, shvatimo koliko je svaka riječ, svaki zagrljaj bio neprocjenjiv. Naša porodica nije mala. Ona se širi daleko iznad zidova naše kuće kroz Crnu Goru, pa čak i dalje, sve do daleke Danske. Gdje god da odemo, nosimo jedne druge u sebi. I nije važno koliko smo daleko. Uvijek postoji ona nevidljiva nit koja nas povezuje. Prvo bilo koje distance. Ono na što sam najponosnija nije samo uspjeh, niti priznanje. To je činjenica da smo odrasli u ljude koji nemaju strah da pogledaju nekoga u oči. Ljude koji znaju ko su, odakle dolaze i kuda idu. To je snaga koju ne možeš naučiti iz knjiga. To je snaga koja se živi. Moja porodica nije savršena, ali je stvarna. U njoj ima i smijeha i tišine i razumijevanja i neslaganja. Ali iznad svega postoji nešto što nikada ne nestaje. Ljubav. Ona tiha, uporna, neuništiva. I zato, kada razmišljam o svojoj snazi, ne vidim je samo u sebi, vidim je u njima. U svakoj njihovoj riječi, u svakom savjetu, u svakom pogledu koji mi kaže da mogu više nego što mislim. Moja porodica je moj temelj, moja prošlost i moja budućnost. Ona je moj odgovor na sve sumnje i moja ponos u svakom padu. Jer znam, dok god imam njih, imam i sebe. A dok imam sebe, imam snagu, divljam dalje. I ako me život ikad odvede daleko, ako me putevi razvoje od svega poznatog i sigurnog, znam da nikada neću biti izgubljena, jer prava udaljenost ne mjeri se kilometrima, već zaboravom. A ja nemam šta da zaboravim, nosim ih u sebi, u svakom koraku. U svakoj odluci, u svakom snu, koji te treba da ostvarim. I gdje god da budem, bit ću bio njih. Jer porodica nije mjesto kojem se vraćaš, već snaga koja nikada ne odlazi.
0: A koliko iskrenosti može stati u nekoliko stranica teksta, upravo najbolje nam je pokazala Maša. Djeca često vide ono što odrasli zbog svakodnevnih obaveza zaborave da primijete. Zato su njihovi radovi toliko iskreni i dirljivi. Književnost je, baš kao i slikarstvo, prostor u kom mašta nema granice. Jedna riječ može nas odvesti na drugi kraj svijeta, jedna pjesma može probuditi uspomene, a jedna priča može nas naučiti važnim životnim vrijednostima. Napravit ćemo i posljednju muzičku pauzu i poslušati pjesmu Ljubav je, koju izvode Željko i Mina Joksimović.

0: Jedna riječ, hiljadu snova. Jedno mjesto, bez granica. Ovo je Maštarija. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Maštarije u kojoj danas govorimo o uspjesima i nekim lijepim pobjedama naše djece i naših Beranaca. Mlade autore treba ohrabrivati da pišu, baš kao što mlade slikare treba podsticati da slikaju, jer svako dijete koje stvara uči da razmišlja svojom glavom, razvija empatiju, bogati rječnik i gradi samopouzdanje. Na manifestaciji Ladica Đinđuva po trgu Prosuta predstavila se i mlada pjesnikinja Neda Vujošević, koja je završila prvi razred gimnazije. Za sebe kaže da se najviše pronalazi u poeziji i da je upravo ona njen drugi dom, mjesto na kom može da iskaže emocije koje je ponekad teško izgovoriti. Njena pjesma nosi naslov Šta ostaje kada nas više nema, a mi ćemo je u nastavku i poslušati.
1: Šta ostaje kada nas više nema? Jednog dana neko će posljednji put izgovoriti naše ime. Nećemo znati da je baš to bio kraj. Nećemo čuti kako je glas zadrhtao, kako je neko zastao upred rečenice. Kako je to ime odjeknulo više nego sve riječi ovoga svijeta. Jednog dana ostaće samo fotografije. Neko će ih pažljivo prebrisati od prašine, nasmijati se kroz suze i tiho prošaputati. Da je još samo jednom tu. Poslije će i te fotografije izvrijediti. Kuća će dobiti nove stanare, ormar će nositi tuđu odjeću. Knjige će nečije druge ruke prelistati. Naš broj telefona više niko neće okrenuti, jer će znati da se sa druge strane javlja samo tišina. Naš krevet će jednog dana biti neki drugi san. Naš ušolju će držati tuđe ruke. Naše mjesto za stolom više niko neće kuvati. A svi će nastaviti da se okreće kao da nismo ni postojali. Sunce će izlaziti, kiša će padati. Proljeće će mirisati isto, kite će pjevati. Samo nas neće biti. I baš tada čovjek shvati koliko su kratke sve naše bile. Sve svađe, sve uvrede koje smo nosili godinama. Kao da ćemo živjeti vječno. Neće ostati ni novac, ni titule, ni skupi automobili, ni ključevi velikih kuća. Sve će to jednog dana pripasti nekom drugom. Ali postoji nešto što niko ne može naslijediti. Ostaje način na koji si gledao ljudi. Ostaje ruka koju si pružio onda kada su ih svi povukli. Ostaje zagrljaj koji je nekome vratio snagu da nastavi. Ostaje oproštaj koji si dao onda kada si imao pravo da mrziš. Ostaje ljubav koju si poklonio bez ikakve koristi. Jer čovjek ne živi onoliko koliko mu srce kuca. Živi onoliko koliko ga neko spominje sa suzom u očima. Koliko ga neko traži u masi, koliko ga neko osjeti u mirisu kiše, u staroj pjesmi, u praznoj stolici, u rečenici koju niko drugi nije znao da kaže. Najstrašnija smrt nije kada srce stane. Najstrašnija smrt je onaj dan kada posljednji put neko izgovori tvoj ime. A poslije njega ostane samo praznina koja više nema koga da dozove. Zato ne gradi život od stvari koje će istrunuti. Gradi ga od srca u kojima će postati. Jer kad nas više ne bude, neće se brojati koliko smo imali, već koliko će ljudi, gledajući u nebo, poželjeti još samo jedan razgovor s nama. Iako bar jedno srce poslije svih godina zadrhti na pomen tvojeg imena, onda nisi nestao. Samo si prešao tamo gdje ljubav više ne može da umre.
0: Kada pogledamo sve ono što smo danas čuli, postaje jasno da umjetnost zaista nema godine. Nekome je dovoljno nekoliko boja da ispriča svoju priču, nekome nekoliko stihova, nekome jedna kratka priča, ali svima njima zajedničko je što stvaraju iz srca. Ladica Đinđuva po trgu Prosuta je mjesto susreta različitih generacija, prostor u kom se njeguje riječ, čuva tradicija i podstiče stvaralaštvo djece i mladih. A upravo u tom tome i jeste njena najveća vrijednost, pokazuje da kultura nije nešto što pripada samo bibliotekama, galerijama i pozorištima. Ona živi i na trgovima, među ljudima, u dječjim osmjesima, na platnima obojenim temperama i u stihovima koje pišu mladi pjesnici. I možda će upravo neko od djece koju smo danas slušali jednog dana postati priznati umjetnik ili književnik, a možda će jednostavno ostati ljudi koji će cijelog života znati da cijene ljepotu, da stvaraju i da vjeruju u moć mašte. A to je možda i najveći uspjeh koji umjetnost može da postigne. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz Maštariju. Do narednog druženja čuvajte svoju radoznalost, njegujte kreativnost i ne zaboravite da su najljepše priče često upravo one koje sami stvaramo. Današnju emisiju realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radija Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berana.

0: Marketing Radija Berane.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna, samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Slušate Radio Berane.
5: Pratite Flash. Udruženje prevoznika upozorava da je uslijed kontinuiranog rasta cijena goriva i izostanka konkretnih mjera, podrške od strane države, novo povećanje cijena prevoza gotovo neizbježno. Kako navode, još ranije su od ministra energetike i rudarstva dobili najavu da se razmatraju mogućnosti uvođenja mjera pomoći prevoznicima kako bi se ublažile posljedice rasta cijena goriva, ali da od tih najava do danas nije realizovana ni jedna konkretna mjera, pa su obećanja ostala samo na riječima, dok se prevoznici svakodnevno suočavaju sa sve većim troškovima poslovanja. Posebno ističemo da je odluka vlade Crne Gore, odnosno postupanje Ministarstva financija i uprave carina, prevoznicima ukinuta mogućnost povrata dijela plaćene akcize na gorivo uslijed prethodnog smanjenja akciza. Time je sektor drumskog prevoza direktno oštećen za značajna sredstva koje su predstavljala jedan od rijetkih mehanizama za ublažavanje visokih troškova goriva, piše u saopštenju. Dodaju da upravo prevoznici tereta svakodnevno dopremaju hranu, lijekove, građevinski materijal, sirovine i sve druge proizvode neophodne za funkcionisanje privrede i normalan život građana. Takav različit tretman sektora koji predstavlja okosnicu lanca snabdijevanja nije opravdan i domaće prevoznike tereta stavlja u neravnopravan položaj. Teret fiskalne politike ne može se prebacivati na privrednu granu od koje zavisni snabdijevanje cijele države, poručuje se u saopštenju. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciju budući će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnost za zloupotrebe. Aeroklub Berane najavljuje avijatičarsko okupljanje Fly-in Berane koje će se održati sutra na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore i regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čeka odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Kroz ovaj događaj Aeroklub Berane najavljuje adaptaciju prostora za skladištenje aviona bunkera na sjevernom ulazu u aerodrom, čime se stvaraju uslovi za dalji razvoj infrastrukture i očuvanje avijatičarske tradicije na sjeveru Crne Gore, navodi se u saopštenju. Prema riječima sekretara tog aerokluba, Mladena Došljaka, Berane Fly-in je prilika da pokažemo ljepotu avijacije i da povežemo zajednicu kroz entuzijazam za letjenje koje je u tradiciji ovog kraja. Pored sugrađana iz Berana i komšija iz susjednih opština, pozivamo i posjetioci iz centralne i južne Crne Gore da bijeg od vrućina potraže u sjenci krila na našem aerodromu. Pratite Aeroklub Berane na društvenim mrežama i vidimo se 19. jula u 12 sati, kazao je on. Aeroklub Berane ostaje na raspolaganju za sve informacije prije, tokom i nakon manifestacije. Organizator će, kako je istaknuto, obezbijediti osvježenje za prisutne kako bi njihov boravak na aerodromu bio što prijatniji. U organizaciji opštine Berane i turističke organizacije Berane juče je održana tradicionalna šlaufijada Spust niz tok Lima, koja je i ove godine okupila veliki broj učesnika. Prvo mjesto osvojio je Adam Adrović, drugi je bio Milovan Milanović, dok je treće mjesto pripalo Nikoli Vučeviću. Organizatori su za najbolje obezbijedili vrijedne novčane nagrade. Ova manifestacija održana je u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinje društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
4: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: jedna velika divljina koja luta svijetom.
1: Marketing radija Berane.
2: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Pregled štampe.
1: Slijedi pregled štampe za subotu 18. jul. U pobjedi čitajte. Detalji ključnog četverogodišnje dokumenta strategije vanjske politike Crne Gore. Do 2029. godine 8 novih diplomatsko-konzularnih predstavništava. Nacionalna aviokompanija dodatno snažila flotu. Novi avion Air Montenegro sletio na podgorički aerodrom. Iz Ministarstva energetike upozorili da bi cijene naftnih derivata, naročito dizela, uslijed geopolitičkih dešavanja mogle nastaviti da rastu. Dokić, vlada neće brzo smanjiti akcize, ali će morati da reaguje ako gorivo nastavi da poskupljuje. Za glavni projekat osnježavanja skijališta Kolašin 1600 predviđeno 6,2 miliona eura. Vodom iz dva jezera do 134.000 kubika snijega za Bjelasicu. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pozvao roditelje da posvete dodatnu pažnju na koji način i na kojim mjestima njihova djeca provode vrijeme. Ombudsman o nastupu desigerice. Država dužna da zaštiti djecu od potencijalno štetnih uticaja. Stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti. Ana Milo, stiliskinja i modna kritičarka. Prirodan autoritet i prepoznatljiv modni stil Jelene Božović.
0: Pregled štampe.
1: Ove subote u danu možete pročitati. Za boravak u kupaćem kostimu van plaže kazne i do 1000 eura. Geopolitička dešavanja na Bliskom istoku drastično podižu cijene naftnih derivata, sve oči uprte u izvršnu vlast. Dizel raste oko 10 centi, vlada vaga do ponedjeljka. Kazne ću plaćati, dijete neću vakcinisati. Prije garantovanih mandata poboljšati položaj Roma. Na zasjedanju ženskog parlamenta ukazano pred djevojčicama i ženama još niču prepreke.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima čitajte, šef parlamenta Andrija Mandić mjesec i po suprotno poslovniku drži u fioci propis koji mu je vratio predsjednik države, krije zakon o Petrovićima. Uprava kliničkog centra Crne Gore povukla saglasnosti, žele da skrate listu čekanja na pregled. Oftalmolozi ne mogu da rade privatno. Ministarstvo financija o tretmanu influencera. Nema novog poreza, stiže oštrija kontrola. Gradsko pozorište je svečano otvoreno, ali nijesu svi radovi završeni. Šta će prije, nadstrešnica ili premijera? Sastanci vlasti i opozicije na temu reforme izbornog zakonodavstva. Rješenje za CIK sljedeće sedmice. pratili ste pregled štampe za subotu 18. jula.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivrednim privredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend Magazina na programu Radija Berane. Subota je dan kada malo usporimo tempo, kada nakon obaveza tokom sedmice pronađemo vrijeme za sebe, porodicu, prijatelje i lijepe priče. To je dan kada možemo da uživamo u dobroj muzici, zanimljivim temama i savjetima koji nam mogu uljepšati svakodnevicu. U današnjem izdanju našeg magazina donosimo 4 aktuelne ljetnje teme.

Govorit ćemo o tome kako da sačuvamo zdravlje tokom toplih ljetnih mjeseci, kako da se zaštitimo od visokih temperatura i kako da ljeto provedemo kvalitetno i bezbrižno. Druga tema biće posvećena odmoru, gdje putovati, kako izabrati pravu destinaciju i zašto nekada najljepši trenuci nastaju upravo na mjestima koja su nam blizu. Slušat ćemo i priču o muzici koja obilježava ljeto, pjesmama koje slušamo tokom vožnje na plaži u društvu prijatelja i koje nam ostaju kao lijepe uspomene. Za kraj emisije predstavit ćemo i najave Beranskog kulturnog ljeta koje od 18. jula donosi brojne sadržaje za sve generacije. Ostanite uz Weekend Magazin, emisiju uz koju počinje vaš prijatan subotni dan.

Ljeto je godišnje doba koje mnogi željno očekuju, to je vrijeme odmora, putovanja, druženja i više boravka na otvorenom. Ipak ljetni mjeseci donose i visoke temperature koje mogu utjecati na naše zdravlje. Zato je važno da tokom toplih dana obratimo više pažnje na svoje navike. Jedan od najvažnijih savjeta jeste da organizam uvijek bude dovoljno hidriran. Voda je naš najbolji saveznik tokom ljeta. Kada provodimo vrijeme na polju, kada putujemo ili smo fizički aktivni, tijelo gubi više tečnosti i zato je važno redovno piti vodu. Tokom ljeta prija nam i laganija hrana. Sezonsko voće i povrće ne samo da osvježavaju, već organizmu daju potrebne vitamine i minerale. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve i kajsije samo su neke od namirnica koje su pravi izbor za tople dane. Posebno treba biti oprezan tokom najtoplijeg dijela dana. Ako nije neophodno, izbjegavajte duži boravak na direktnom suncu između 11 i 17 sati. Zaštitna krema, šešir, lagana odjeća i naočare za sunce nisu samo modni detalji, već važna zaštita. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali uz malo pažnje možemo izbjeći neprijatnosti i sačuvati dobro raspoloženje. Ne zaboravimo, zdravlje je najvažnije, a pravi odmor možemo imati samo kada se osjećamo dobro.

Kada kažemo ljeto, mnogi prvo pomisle na more, sunce i plažu. Međutim, odmor ne mora uvijek značiti daleko putovanje. Nekada je najbolji izbor upravo ono mjesto koje nam pruža mir, prirodu i mogućnost da se odmorimo od svakodnevne gužve. Crna Gora je zemlja velikih mogućnosti. Na malom prostoru imamo more, planine, rijeke i jezera. Dok jedni biraju obalu i uživanje pored mora, drugi će pronaći zadovoljstvo u planinskim predjelima, šetnjama kroz prirodu i svježem vazduhu. Sjever Crne Gore posebno tokom ljeta nudi brojne mogućnosti. Bjelasica, Komovi, Katuni i brojna izletišta idealni su za porodice, ljubitelje prirode i sve one koji žele malo drugačiji odmor. Porodična putovanja imaju posebnu vrijednost. Djeca često ne pamte koliko je putovanje trajalo ili koliko je hotel imao zvjezdica, već pamte zajedničke trenutke, igru, razgovore, kupanje, šetnje i osmijehe. Zato nije najvažnije koliko ćemo daleko otići, već koliko ćemo kvalitetnog vremena provesti zajedno. Ako putujete automobilom, pripremite put unaprijed, napravite pauze, ponesite dovoljno vode i ne žurite. Putovanje nije samo dolazak na odredište. Putovanje su i svi oni mali trenuci koji ostanu u sjećanju.

Postoji nešto posebno i u ljetnoj muzici. To su pjesme koje čujemo dok putujemo, koje nas vraćaju na neka lijepa mjesta i koje često vezujemo za određene trenutke. Ljeto ima svoj ritam, malo vedriji, opušteniji i slobodniji. Na svjetskoj muzičkoj sceni ovog ljeta pažnju privlače izvođači poput Teddy Swimsa, Alexa Warrena, Zare Larsson i drugih mladih muzičkih imena. Njihove pjesme donose moderni ljetni zvuk, melodije koje su idealne za vožnju, druženje i večernje trenutke. Naravno, i dalje volimo pjesme koje su postale dio naših ljeta. Oliver Dragojević, Džiboni, Petar Grašo, Sergej Ćetković, Nina Badrić i mnogi drugi izvođači imaju pjesme koje nikada ne gube svoju ljepotu, jer dobra muzika nije samo zvuk, ona je osjećaj. Jedna pjesma može nas vratiti godinama unazad, posjetiti na putovanje, prijateljstvo ili neko bezbrižno ljeto. Zato ovog ljeta napravite svoju playlistu, pustite omiljene pjesme i uživajte u svakom trenutku. Ljeto u Beranama i ove godine donosi brojne sadržaje za građane i goste našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto od 18. jula pa nadalje očekuje nas bogat program koji će obuhvatiti različite oblasti kulture i zabave. Biće tu programa za ljubitelje muzike, filma, pozorišta, književnosti, tradicije i sporta. Ljetnje večeri posebno se lijepe kada ih provodimo zajedno na trgovima, u kulturnim ustanovama i na otvorenom uz dobru atmosferu i druženje. Posebnu vrijednost ovakvih manifestacija predstavlja činjenica da okupljaju sve generacije. Djeca, mladi, roditelji i stariji sugrađani imaju priliku da pronađu sadržaj koji im odgovara. Beransko kulturno ljeto nije samo niz događaja, već prilika da pokažemo bogatstvo našeg grada, upoznamo nove ljude i uživamo u ljetnim večerima. Zato pratite najave, posjetite neki od programa i budimo zajedno dio kulturnog života Berana.

Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja Weekend magazina. Nadamo se da smo vam i ovog subotnjeg dana pravili prijatno društvo, donijeli korisne savjete, zanimljive priče i posjetili vas koliko male stvari mogu učiniti ljeto ljepšim. Želimo vam mnogo zdravlja, lijepih putovanja, dobrih pjesama i vremena provedenog sa ljudima koje volite. Iskoristite svaki lijep dan, uživajte u prirodi, kulturi i druženju. Današnji Weekend magazin realizovale su Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz program Radio Berana.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radija Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berana.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere.

0: 813-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Bera.

0: da se razmatraju mogućnosti uvođenja mjera pomoći prevoznicima kako bi se ublažile posljedice rasta cijena goriva, ali da od tih najava do danas nije realizovana ni jedna konkretna mjera, pa su obećanja ostala samo na riječima, dok se prevoznici svakodnevno suočavaju sa sve većim troškovima poslovanja. Posebno ističemo da je odluka vlade Crne Gore, odnosno postupanje Ministarstva financija i uprave carina, prevoznicima ukinuta mogućnost povrata dijela plaćene akcize na gorivo uslijed prethodnog smanjenja akciza. Time je sektor drumskog prevoza direktno oštećen za značajna sredstva koje su predstavljala jedan od rijetkih mehanizama za ublažavanje visokih troškova goriva, piše u saopštenju. Dodaju da upravo prevoznici tereta svakodnevno dopremaju hranu, lijekove, građevinski materijal, sirovine i sve druge proizvode neophodne za funkcionisanje privrede i normalan život građana. Takav različit tretman sektora koji predstavlja okosnicu lanca snabdijevanja nije opravdan i domaće prevoznike tereta stavlja u neravnopravan položaj. Teret fiskalne politike ne može se prebacivati na privrednu granu od koje zavisni snabdijevanje cijele države, poručuje se u saopštenju. Roditelje od jeseni očekuju stroža pravila za upis djece u vrtiće. Ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona, djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, a roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciju budući će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnost za zloupotrebe. Aeroklub Berane najavljuje avijatičarsko okupljanje Fly-in Berane koje će se održati sjutra na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore i regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čeka odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Kroz ovaj događaj Aeroklub Berane najavljuje adaptaciju prostora za skladištenje aviona bunkera na sjevernom ulazu u aerodrom, čime se stvaraju uslovi za dalji razvoj infrastrukture i očuvanje avijatičarske tradicije na sjeveru Crne Gore, navodi se u saopštenju. Prema riječima sekretara tog aerokluba, Mladena Došljaka, Berane Fly-in je prilika da pokažemo ljepotu avijacije i da povežemo zajednicu kroz entuzijazam za letjenje koje je u tradiciji ovog kraja. Pored sugrađana iz Berana i komšija iz susjednih opština, pozivamo i posjetioci iz centralne i južne Crne Gore da bijeg od vrućina potraže u sjenci krila na našem aerodromu. Pratite Aeroklub Berane na društvenim mrežama i vidimo se 19. jula u 12 sati, kazao je on. Aeroklub Berane ostaje na raspolaganju za sve informacije prije, tokom i nakon manifestacije. Organizator će, kako je istaknuto, obezbijediti osvježenje za prisutne kako bi njihov boravak na aerodromu bio što prijatniji. U organizaciji opštine Berane i turističke organizacije Berane juče je održana tradicionalna šlaufijada Spust niz sto klima, koja je i ove godine okupila veliki broj učesnika. Prvo mjesto osvojio je Adam Adrović, drugi je bio Milovan Milanović, dok je treće mjesto pripalo Nikoli Vučeviću. Organizatori su za najbolje obezbijedili vrijedne novčane nagrade. Ova manifestacija održana je u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču u klasi profesorice Nataše Veljković. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa fondacijom Miloš Karadaglić, čije Jovović stipendista. Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtopljem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u novo izdanje Maštarije, emisije u kojoj zajedno otkrivamo koliko je djetinjstvo ljepše kada ga ispunjavaju mašta, igra, umjetnost i lijepe priče. Ovoga puta vodimo vas u srce našeg grada, na Njegošev trg, gdje je u okviru Beranskog kulturnog ljeta održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladice Đinđuva po trgu Prosuta. I već sam njen naziv zvuči kao stih iz neke stare pjesme, onako nježno, razigrano i pomalo čarobno. Ladica Đinđuva po trgu Prosuta je i ove godine okupila pjesnike, mlade stvaraoce, glumce, recitatore, muzičare i male umjetnike koji su pokazali da inspiracije ne poznaje godine. Posebnu pažnju privukla je dječja likovna kolonija koju je vodila profesorica likovne kulture Sanja Celić sa svojim mladim slikarima. Na jednom mjestu našli su se papir, boje, četkice, osmjesi i dječja mašta, a kada se sve to spoji, nastaju prava mala umjetnička djela. A umjetnost je način da dijete ispriča ono što možda još ne zna da kaže riječima. Kroz crtanje, slikanje, pisanje i stvaranje, djeca razvijaju maštu, uče da razmišljaju drugačije, postaju sigurnije o sebe i lakše izražavaju emocije. I brojna istraživanja pokazuju da umjetničke aktivnosti podstiču kreativnost, razvijaju sposobnost rješavanja problema, finu motoriku i koncentraciju, ali i pozitivno utiču na uspjeh u školi i samopouzdanje djece. A prije nego što nastavimo našu priču o dječjoj kreativnosti i čujemo šta su nam rekli mali umjetnici sa likovne kolonije, napravit ćemo mali muzički predah. Ostajemo u vedrom raspoloženju uz pjesmu koja nas podsjeća na radost, igru i slobodu. Slušamo Sergeja Ćetkovića i pjesmu Neću da odrastem.

0: Maneću!
1: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.

Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Danas govorimo o manifestaciji Ladice Đinđova Potragu prosuta i o svemu onome što su djeca u nalikovnoj koloniji crtala. I možda baš među ovom djecom koja su u četvrtak sjedila ispred svojih štafelaja raste neki mali budući veliki slikar, ilustrator, arhitekta ili možda neki dizajner, a možda će neko od njih jednostavno cijelo

0: rekli.
1: Ja sam Danica Delević.
2: Ćao Danice, šta si ti nama danas slikala?
1: Ja sam slikala vilu koja gleda u drvo.
2: I koje si boje koristila?
1: Crno, bijelo i rozu.
2: Da može tvoja vila da oživi, da li bi to voljelo? S obzirom da je ovako lijepa i da li bi se družila sa njom? I ja sigurno, mnogo lijepo izgleda. Htjela sam da ti pitam koliko dugo već slikaš?
1: Pa već 3 godine.
2: Kako se osjećaš ti dok slikaš?
1: Prelijepo.
2: Da li voliš da slikaš uvijek ovako slično kao što si danas slikala ili više voliš neke druge stvari možda?
1: Pa volim ovako da slikam.
2: Još sam htjela da ti pitam, da li si bila i prošla godina na likovnoj koloni?
1: Jesam.
2: I da li ćeš biti sljedeće godine? Hvala ti puno.
3: Ja se zovem Ema Obradović.
2: Šta si ti nama danas slikala?
3: Danas sam slikala žabu koja se nalazi u močvari puno lopanja.
2: I koje si sve boje koristila dok si slikala?
3: Uglavnom sam koristila bijelu, žutu, zelenu i plavu boju.
2: Koliko dugo već slikaš?
3: Slikam već 2 godine.
2: I da li ti se dopada?
3: Dopada mi se jako. Volim da slikam nekako. Me to inspiriše da nastavljam više u tom mom hobiju koji imam mnogo talenta za to što mi ljudi govore.
2: I vidi se zaista.
3: I jako volim da slikam.
2: Da li si bila i prošla godine na likovnoj koloniji? I htjela sam još da ti pitam šta budi u tebi dok slikaš, u smislu koje osjećanje slikanje budi u tebi?
3: U meni budi neku neopisivu ljubav prema slikanju. To baš volim, u sebi mislim kada porastem da ću možda postati poznata slikarka. I jako volim da crtam.
2: A na primjer da možeš da oživiš nekog, nešto što si ti naslikala, nekonkretno ovaj rad, da li možeš da se sjetiš nekog rada koji bi voljela da može da oživi?
3: Pa voljela bi da oživi jedan portret koji sam ja crtala, ne na ne u školi crtala, nego sam crtala samo kod kuće. Djevojka mi je bila jako inspirativna i mnogo, po meni je bila jako lijepo.
2: Hvala ti puno, Ema. Sa kim razgovaram danas?
1: Sa Vasilom Rudinom.
2: Ti si ovdje na likovnoj koloni koja se održava u okviru ladice Đinđova po trgu Prosuta. Htjela sam da te pitam šta si ti nama danas slikala?
1: Danas sam slikala lišće.
2: I koje si sve boje koristila?
1: Koristila sam narandžastu, žutu i crvenu.
2: Koliko dugo se baviš ovim i da li voliš da slikaš?
1: Bavim se 2 godine i obožavam da slikam. To je moj hobi.
2: Da li si prošle godine učestvovala?
1: Jesam.
2: I ove godine isto?
1: Da.
2: Da li ćeš možda i sljedeće godine, da li planiraš da budeš ovdje sa nama?
1: Planiram.
2: Šta je nešto što ti najviše voliš da slikaš?
1: Najviše sam da slikam cvećem.
2: I koliko često slikaš?
1: Slikam 3 puta nedeljno.
2: I da li voliš da ideš na radionice slikanja?
1: Da.
2: Hvala. Ćao, s kim razgovaram danas?
1: Nikolija.
2: A kako se prezivaš?
1: Nindavi.
2: Ćao, Nikolija. Mnogo je lijepo to što si naslikala. Hoćeš da nam kažeš šta se nalazi na slici?
1: Ja sam naslikala 2 ptice u mraku.
2: I mnogo su lijepe. Koje su boje najdominantnije tu?
1: Kafena, brown i crna.
2: I da li inače voliš da slikaš ptice i prirodu?
1: Obožavam.
2: A koliko često slikaš?
1: Pa, puno.
2: A šta najviše voliš da slikaš?
1: Sve.
2: Šta ti je najteže kad slikaš? Možda neki detalji?
1: Da.
2: I da li možda vidiš sebe u budućnosti kao slikarku?
1: Da.
2: Hvala ti puno. Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Moram priznati da je zaista divno čuti koliko iskrenosti stane u dječji odgovor. Djeca ne razmišljaju o tome da li će njihova slika biti savršena. Njima je važno da nacrtaju ono što osjećaju. I upravo zato su njihovi radovi puni života. A likovna umjetnost kod djece razvija ono što se ne može izmjeriti ocjenama.

radoznalost, strpljenje, upornost i slobodu da budu svoji. Kada dijete dobije prazan papir, ono zapravo dobija priliku da stvori jedan sasvim novi svijet. Profesori često ističu da djeca kroz slikanje razvijaju sposobnost zapažanja, uče da obraćaju pažnju na detalje i postaju otvorenija za nove ideje, a naučna istraživanja potvrđuju da kontinuirano bavljanje umjetnošću doprinosi razvoju kreativnog mišljenja, ali i poboljšava školski uspjeh i motivaciju za učenje. I možda upravo zbog toga manifestacije poput Ladice Đinđova po trgu prosvjete imaju posebnu vrijednost. One djeci pružaju priliku da izađu iz učionica, da stvaraju na otvorenom, da upoznaju druge mlade umjetnike i osjete da je njihovo stvaralaštvo zaista važno. A prije nego što nastavimo našu priču, napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Mačak iz Čačka koju izvodi legendarni Bora Đorđević.

0: başka.
1: Neka najljepša umjetnička djela mogu biti i ispisana riječima. Jedna od onih koja je pokazala koliko riječi mogu biti snažne je učenica osnovne škole Vukašin Radunović, Maša Mašović, na literarnom konkursu koji je raspisao Centar za socijalni rad za opštine Berane, Petnica i Andrijevica na temu Moja porodica, moja snaga. Maša je osvojila prvo mjesto u kategoriji učenika od 6. do 9. razreda osnovne škole. Njena priča govori o onome što je svakome od nas najvažnije, porodici. Porodici kao mjestu gdje učimo prve životne lekcije, gdje nalazimo ljubav, podršku i sigurnost. Poslušajmo nagrađeni rad Maše Mašović.
2: Moja porodica, moja snaga. Kažu da čovjek se redi onoliko koliko nosi u sebi. Ako je to istina, onda ja znam da sam bogatija nego što mogu riječima opisati. Jer sve ono što jesam, sve što tek treba da postanem, počinje i završava se u jednoj riječi. Porodica. Rođena sam u porodici u kojoj je znanje nije obaveza, već način života. U kući gdje su knjige uvijek bile bliže od telefona, a razgovori važnije od tišine. Moja majka, tetka i baka posvetile su svoje živote prosvjeti, učenju, strpljenju, oblikovanju mladih ljudi. Gledajući njih, shvatila sam da prava veličina ne dolazi od vlastnih riječi, već od tihog rada i iskrene želje da nekome bude svjetlo. Moj otac, ekonomista, naučio me nečemu drugačijem, da svaka prepreka ima rješenje i da se snaga ne pokazuje bukom, već upornošću. Njegov pogled, siguran i miran, uvijek me podsjeti da nema razloga za strah, čak ni onda kada se čini da je put težak. A neki između svega toga rasli smo mi, moj brat, sestra i ja. Tri različita puta, ali ista osnova, naučeni da budemo svoji, ali i da nikada ne zaboravimo dakle dolazimo. Danas, kada nas ljudi nazivaju lučonošama, znam da to nije samo naš uspjeh. To je odraz svega što smo ponijeli iz kuće. Rada, discipline, ali prije svega vjere u sebe. Ipak, nije sve uvijek bilo lako. Postoji praznina koja se ne može popuniti riječima. Mjesto koje pripada mom djecu. Njegov odlazak ostavio je tišinu koja se ne čuje, ali se osjeća. I baš za tu tišinu naučila sam koliko je porodica dragocjena. Jer dok su oni tu, imamo sve. A kada nekoga izgubimo, shvatimo koliko je svaka riječ, svaki zagrljaj bio neprocjenjiv. Naša porodica nije mala. Ona se širi daleko iznad zidova naše kuće kroz Crnu Goru, pa čak i dalje, sve do daleke Danske. Gdje god da odemo, nosimo jedne druge u sebi. I nije važno koliko smo daleko. Uvijek postoji ona nevidljiva nit koja nas povezuje. Prvo bilo koje distance. Ono na što sam najponosnija nije sam uspjeh, niti priznanje. To je činjenica da smo odrasli u ljude koji nemaju strah da pogledaju nekoga u oči. Ljude koji znaju ko su, odakle dolaze i kuda idu. To je snaga koju ne možeš naučiti iz knjiga. To je snaga koja se živi. Moja porodica nije savršena, ali je stvarno. U njoj ima i smijeha i tišine i razumijevanja i neslaganja. Ali iznad svega postoji nešto što nikada ne nestaje. Ljubav. Ona tiha, uporna, neuništiva. I zato, kada razmišljam o svojoj snazi, ne vidim je samo u sebi, vidim je u njima. U svakoj njihovoj riječi, u svakom savjetu, u svakom pogledu koji mi kaže da mogu više nego što mislim. Moja porodica je moj temelj, moja prošlost i moja budućnost. Ona je moj odgovor na sve sumnje i moja ponad u svakom padu. Jer znam, dok god imam njih, imam i sebe. A dok imam sebe, imam snagu da idem dalje. I ako me život ikada odvede daleko, ako me put ide razvojao svega poznatog i sigurnog, znam da nikada neću biti izgubljena, jer prava udaljenost ne mjeri se kilometrima, već zaboravom. A ja nemam šta da zaboravim, nosim ih u sebi, u svakom koraku. U svakoj odluci, u svakom snu, koji te treba da ostvarim. I gdje god da budem, bit ću dio njih. Jer porodica nije mjesto kojem se vraćaš, već snaga koja nikada ne odlazi.
1: A Da koliko iskrenosti može stati u nekoliko stranica teksta, upravo najbolje nam je pokazala Maša. Djeca često vide ono što odrasli zbog svakodnevnih obaveza zaborave da primijete. Zato su njihovi radovi toliko iskreni i dirljivi. Književnost je, baš kao i slikarstvo, prostor u kom mašta nema granice. Jedna riječ može nas odvesti na drugi kraj svijeta. Jedna pjesma može probuditi uspomene, a jedna priča može nas naučiti važnim životnim vrijednostima. Napravit ćemo i posljednju muzičku pauzu i poslušati pjesmu Ljubav je, koju izvode Željko i Mina Joksimović.

0: Jedna riječ, hiljadu snova. Jedno mjesto, bez granica. Ovo je Maštarija. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Maštarije u kojoj danas govorimo o uspjesima i nekim lijepim pobjedama naše djece i naših Beranaca. Mlade autore treba ohrabrivati da pišu, baš kao što mlade slikare treba podsticati da slikaju, jer svako dijete koje stvara uči da razmišlja svojom glavom, razvija empatiju, bogati rječnik i gradi samopouzdanje. Na manifestaciji Ladice Đinđuva po trgu Prosuta predstavila se i mlada pjesnikinja Neda Vujošević, koja je završila prvi razred gimnazije. Za sebe kaže da se najviše pronalazi u poeziji i da je upravo ona njen drugi dom, mjesto na kom može da iskaže emocije koje ponekad teško izgovoriti. Njena pjesma nosi naslov Šta ostaje kada nas više nema, a mi ćemo je u nastavku i poslušati.
1: Šta ostaje kada nas više nema? Jednog dana neko će posljednji put izgovoriti naše ime. Nećemo znati da je baš to bio kraj. Nećemo čuti kako je glas zadrtao, kako je neko zastao upred rečenice. Kako je to ime odjeknulo više nego sve riječi ovoga svijeta. Jednog dana ostaće samo fotografije. Neko će ih pažljivo prebrisati od prašine, nasmijati se kroz suze i tiho prošaputati. Eh, da je još samo jednom tu. Posle će i te fotografije izvijediti. Kuća će dobiti nove stanare, ormar će nositi tuđu odjeću. Knjige će nečije druge ruke prelistati. Naš broj telefona više niko neće okrenuti, jer će znati da se sa druge strane javlja samo tišina. Naš krevet će jednog dana biti nečiji drugi san. Naš ušolju će držati tuđe ruke. Naše mjesto za stolom više niko neće čuvati. A svi će nastaviti da se okreće kao da nismo ni postojali. Sunce će izlaziti, kiša će padati. Proljeće će mirisati isto, ptice će pjevati. Samo nas neće biti. I baš tada čovjek shvati koliko su kratke sve naše bile. Sve svađe, sve uvrede koje smo nosili godinama. Kao da ćemo živjeti vječno. Neće ostati ni novac, ni titule, ni skupi automobili, ni ključevi velikih kuća. Sve će to jednog dana pripasti nekom drugom. Ali postoji nešto što niko ne može naslijediti. Ostaje način na koji si gledao ljudi. Ostaje ruka koju si pružio onda kada su ih svi povukli. Ostaje zagrljaj koji je nekome vratio snagu da nastavi. Ostaje oproštaj koji si dao onda kada si imao pravo da mrziš. Ostaje ljubav koju si poklonio bez ikakve koristi. Jer čovjek ne živi onoliko koliko mu srce kuca. Živi onoliko koliko ga neko spominje sa suzom u očima. Koliko ga neko traži u masi, koliko ga neko osjeti u mirisu kiše, u staroj pjesmi, u praznoj stolici, u rečenici koju niko drugi nije znao da kaže. Najstrašnija smrt nije kada srce stane. Najstrašnija smrt je onaj dan kada posljednji put neko izgovori tvoj ime. A poslije njega ostane samo praznina koja više nema koga da dozove. Zato ne gradi život od stvari koje će istrunuti. Gradi ga od srca u kojima ćeš ostati. Jer kad nas više ne bude, neće se brojati koliko smo imali, već koliko će ljudi, gledajući u nebo, poželjeti još samo jedan razgovor s nama. Iako bar jedno srce poslije svih godina zadrhti na pomen tvojeg imena, onda nisi nestao. Samo si prešao tamo gdje ljubav više ne može da umre.
0: Kada pogledamo sve ono što smo danas čuli, postaje jasno da umjetnost zaista nema godine. Nekome je dovoljno nekoliko boja da ispriča svoju priču, nekome nekoliko stihova, nekome jedna kratka priča, ali svima njima zajedničko je što stvaraju iz srca. Ladica Đinđuva po trgu Prosuta je mjesto susreta različitih generacija, prostor u kom se njeguje riječ, čuva tradicija i podstiče stvaralaštvo djece i mladih, a upravo u tom tome i jeste njena najveća vrijednost, pokazuje da kultura nije nešto što pripada samo bibliotekama, galerijama i pozorištima. Ona živi i na trgovima, među ljudima, u dječjim osmjesima, na platnima obojenim temperama i u stihovima koje pišu mladi pjesnici. I možda će upravo neko od djece koju smo danas slušali jednog dana postati priznati umjetnik ili književnik, a možda će jednostavno ostati ljudi koji će cijelog života znati da cijene ljepotu, da stvaraju i da vjeruju u moć mašte. A to je možda i najveći uspjeh koji umjetnost može da postigne. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz Maštariju. Do narednog druženja čuvajte svoju radoznalost, njegujte kreativnost i ne zaboravite da su najljepše priče često upravo one koje sami stvaramo. Današnju emisiju realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zapršivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.

0: Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend Magazina na programu Radija Berane. Subota je dan kada malo usporimo tempo, kada nakon obaveza tokom sedmice pronađemo vrijeme za sebe, porodicu, prijatelje i lijepe priče. To je dan kada možemo da uživamo u dobroj muzici, zanimljivim temama i savjetima koji nam mogu uljepšati svakodnevicu. U današnjem izdanju našeg magazina donosimo 4 aktuelne ljetnje teme.

Govorit ćemo o tome kako da sačuvamo zdravlje tokom toplih ljetnih mjeseci, kako da se zaštitimo od visokih temperatura i kako da ljeto provedemo kvalitetno i bezbrižno. Druga tema biće posvećena odmoru, gdje putovati, kako izabrati pravu destinaciju i zašto nekada najljepši trenuci nastaju upravo na mjestima koja su nam blizu. Slušat ćemo i priču o muzici koja obilježava ljeto, pjesmama koje slušamo tokom vožnje na plaži u društvu prijatelja i koje nam ostaju kao lijepe uspomene. Za kraj emisije predstavit ćemo i najave Beranskog kulturnog ljeta koje od 18. jula donosi brojne sadržaje za sve generacije. Ostanite uz Weekend Magazin, emisiju uz koju počinje vaš prijatan subotni dan.

Ljeto je godišnje doba koje mnogi željno očekuju, to je vrijeme odmora, putovanja, druženja i više boravka na otvorenom. Ipak ljetni mjeseci donose i visoke temperature koje mogu utjecati na naše zdravlje. Zato je važno da tokom toplih dana obratimo više pažnje na svoje navike. Jedan od najvažnijih savjeta jeste da organizam uvijek bude dovoljno hidriran. Voda je naš najbolji saveznik tokom ljeta. Kada provodimo vrijeme na polju, kada putujemo ili smo fizički aktivni, tijelo gubi više tečnosti i zato je važno redovno piti vodu. Tokom ljeta prija nam i laganija hrana. Sezonsko voće i povrće ne samo da osvježavaju, već organizmu daju potrebne vitamine i minerale. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve i kajsije samo su neke od namirnica koje su pravi izbor za tople dane. Posebno treba biti oprezan tokom najtoplijeg dijela dana. Ako nije neophodno, izbjegavajte duži boravak na direktnom suncu između 11 i 17 sati. Zaštitna krema, šešir, lagana odjeća i naočare za sunce nisu samo modni detalji, već važna zaštita. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali uz malo pažnje možemo izbjeći neprijatnosti i sačuvati dobro raspoloženje. Ne zaboravimo, zdravlje je najvažnije, a pravi odmor možemo imati samo kada se osjećamo dobro.

Kada kažemo ljeto, mnogi prvo pomisle na more, sunce i plažu. Međutim, odmor ne mora uvijek značiti daleko putovanje. Nekada je najbolji izbor upravo ono mjesto koje nam pruža mir, prirodu i mogućnost da se odmorimo od svakodnevne gužve. Crna Gora je zemlja velikih mogućnosti. Na malom prostoru imamo more, planine, rijeke i jezera. Dok jedni biraju obalu i uživanje pored mora, drugi će pronaći zadovoljstvo u planinskim predjelima, šetnjama kroz prirodu i svježem vazduhu. Sjever Crne Gore posebno tokom ljeta nudi brojne mogućnosti. Bjelasica, komovi, katuni i brojna izletišta idealni su za porodice, ljubitelje prirode i sve one koji žele malo drugačiji odmor. Porodična putovanja imaju posebnu vrijednost. Djeca često ne pamte koliko je putovanje trajalo ili koliko je hotel imao zvjezdica, već pamte zajedničke trenutke, igru, razgovore, kupanje, šetnje i osmijehe. Zato nije najvažnije koliko ćemo daleko otići, već koliko ćemo kvalitetnog vremena provesti zajedno. Ako putujete automobilom, pripremite put unaprijed, napravite pauze, ponesite dovoljno vode i ne žurite. Putovanje nije samo dolazak na odredište. Putovanje su i svi oni mali trenuci koji ostanu u sjećanju.

Postoji nešto posebno i u ljetnoj muzici. To su pjesme koje čujemo dok putujemo, koje nas vraćaju na neka lijepa mjesta i koje često vezujemo za određene trenutke. Ljeto ima svoj ritam, malo vedriji, opušteniji i slobodniji. Na svjetskoj muzičkoj sceni ovog ljeta pažnju privlače izvođači poput Teddy Swimsa, Alexa Warrena, Zare Larsson i drugih mladih muzičkih imena. Njihove pjesme donose moderni ljetni zvuk, melodije koje su idealne za vožnju, druženje i večernje trenutke. Naravno, i dalje volimo pjesme koje su postale dio naših ljeta. Oliver Dragojević, Džiboni, Petar Grašo, Sergej Ćetković, Nina Badrić i mnogi drugi izvođači imaju pjesme koje nikada ne gube svoju ljepotu, jer dobra muzika nije samo zvuk, ona je osjećaj. Jedna pjesma može nas vratiti godinama unazad, posjetiti na putovanje, prijateljstvo ili neko bezbrižno ljeto. Zato ovog ljeta napravite svoju playlistu, pustite omiljene pjesme i uživajte u svakom trenutku. Ljeto u Beranama i ove godine donosi brojne sadržaje za građane i goste našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto od 18. jula pa nadalje očekuje nas bogat program koji će obuhvatiti različite oblasti kulture i zabave. Biće tu programa za ljubitelje muzike, filma, pozorišta, književnosti, tradicije i sporta. Ljetnje večeri posebno se lijepe kada ih provodimo zajedno na trgovima, u kulturnim ustanovama i na otvorenom uz dobru atmosferu i druženje. Posebnu vrijednost ovakvih manifestacija predstavlja činjenica da okupljaju sve generacije. Djeca, mladi, roditelji i stariji sugrađani imaju priliku da pronađu sadržaj koji im odgovara. Beransko kulturno ljeto nije samo niz događaja, već prilika da pokažemo bogatstvo našeg grada, upoznamo nove ljude i uživamo u ljetnim večerima. Zato pratite najave, posjetite neki od programa i budimo zajedno dio kulturnog života Berana.

Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja Weekend magazina. Nadamo se da smo vam i ovog subotnjeg dana pravili prijatno društvo, donijeli korisne savjete, zanimljive priče i posjetili vas koliko male stvari mogu učiniti ljeto ljepšim. Želimo vam mnogo zdravlja, lijepih putovanja, dobrih pjesama i vremena provedenog sa ljudima koje volite. Iskoristite svaki lijep dan, uživajte u prirodi, kulturi i druženju. Današnji Weekend magazin realizovale su Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz program Radio Berana.

0: Marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

Well, got me worried this morning.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km.
4: Jedna riječ, hiljadu snova. Jedno mjesto, bez granica. Ovo je Mašta.

Dragi mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u novo izdanje Maštarije, emisije u kojoj zajedno otkrivamo koliko je djetinjstvo ljepše kada ga ispunjavaju mašta, igra, umjetnost i lijepe priče. Ovoga puta vodimo vas u srce našeg grada, na Njegošev trg, gdje je u okviru Beranskog kulturnog ljeta održana 11. kulturno-umjetnička manifestacija Ladice Đinđuva po trgu Prosuta. I već sam njen naziv zvuči kao stih iz neke stare pjesme, onako nježno, razigrano i pomalo čarobno. Ladice Đinđuva po trgu Prosuta je i ove godine okupila pjesnike, mlade stvaraoce, glumce, recitatore, muzičare i male umjetnike koji su pokazali da inspiracije ne poznaje godine. Posebnu pažnju privukla je dječja likovna kolonija koju je vodila profesorica likovne kulture Sanja Celić sa svojim mladim slikarima. Na jednom mjestu našli su se papir, boje, četkice, osmjesi i dječja mašta, a kada se sve to spoji, nastaju prava mala umjetnička djela. A umjetnost je način da dijete ispriča ono što možda još ne zna da kaže riječima. Kroz crtanje, slikanje, pisanje i stvaranje, djeca razvijaju maštu, uče da razmišljaju drugačije, postaju sigurnije o sebe i lakše izražavaju emocije. I brojna istraživanja pokazuju da umjetničke aktivnosti podstiču kreativnost, razvijaju sposobnost rješavanja problema, finu motoriku i koncentraciju, ali i pozitivno utiču na uspjeh u školi i samopouzdanje djece. A prije nego što nastavimo našu priču o dječjoj kreativnosti i čujemo šta su nam rekli mali umjetnici sa likovne kolonije, napravit ćemo mali muzički predah. Ostajemo u vedrom raspoloženju uz pjesmu koja nas podsjeća na radost, igru i slobodu. Slušamo Sergeja Ćetkovića i pjesmu Neću da odrastem.

0: Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane i pratite emisiju Maštarija. Danas govorimo o manifestaciji Ladice Đinđova Potragu prosuta i o svemu onome što su djeca u nalikovnoj koloniji crtala. I možda baš među ovom djecom koja su u četvrtak sjedila ispred svojih štafelaja raste neki mali budući veliki slikar, ilustrator, arhitekta ili možda neki dizajner, a možda će neko od njih jednostavno cijelog života nositi ljubav prema umjetnosti kao najljepši dio svog djetinjstva. I naravno, mi smo bili tamo i razgovarali sa učesnicima dječje likovne kolonije. Pitali smo ih šta vole da crtaju, odakle crpe inspiraciju, koliko im znači druženje sa vršnjacima i zašto misle da je lijepo baviti se umjetnošću. Poslušajmo šta su nam rekli.
1: Ja sam Danica Delević.
2: Ćao Danice, šta si ti nama danas slikala?
1: Ja sam slikala vilu koja gleda u drvo.
2: I koje si boje koristila?
1: Crno, bijelo i rozu.
2: Da može tvoja vila da oživi, da li bi to voljela? S obzirom da je ovako lijepa i da li bi se družila sa njom? I ja sigurno, mnogo lijepo izgleda. Htjela sam da te pitam koliko dugo već slikaš?
1: Pa već 3 godine.
2: Kako se osjećaš ti dok slikaš?
1: Prelijepo.
2: Da li voliš da slikaš uvijek ovako slično kao što si danas slikala ili više voliš neke druge stvari možda?
1: Pa volim ovako da slikam.
2: Još sam htjela da ti pitam, da li si bila i prošla godina na likovnoj koloni?
1: Jesam.
2: I da li ćeš biti sljedeće godine? Da. Hvala ti puno.
3: Ja se zovem Ema Obradović.
2: Šta si ti nama danas slikala?
3: Danas sam slikala žabu koja se nalazi u močvari puno lopanja.
2: I koje si sve boje koristila dok si slikala?
3: Uglavnom sam koristila bijelu, žutu, zelenu i plavu.
2: Koliko dugo već slikaš?
3: Slikam već 2 godine.
2: I da li ti se dopada?
3: Dopada mi se, ja volim da slikam, nekako me to inspiriše da nastavljam više u tom mom hobiju koji imam mnogo talenta za to što mi ljudi govore.
2: I vidi se zaista.
3: I jako volim da slikam.
2: Da li si bila i prošla godine na likovnoj koloniji? I htjela sam još da ti pitam šta budi u tebi dok slikaš, u smislu koje osjećanje slikanje budi u tebi?
3: U meni budi neku neopisivu ljubav prema slikanju. Baš volim, u sebi mislim kada porastem da ću možda postati poznata slikarka. I jako volim da crtam.
2: A na primjer da možeš da oživiš nekog, nešto što si ti naslikala, nekonkretno ovaj rad, da li možeš da se sjetiš nekog rada koji bi voljela da može da oživi?
3: Pa voljela bi da oživi jedan portret koji sam ja crtala, ne na ovoj, ne u školi crtala, nego sam crtala samo kod kuće. Djevojka mi je bila jako inspirativna i mnogo, po meni je bila jako lijepo.
2: Hvala ti puno, Ema. Sa kim razgovaram danas?
4: Sa vašim ljudima.
2: Ti si ovdje na likovnoj koloniji koja se održava u okviru Ladice Đinđova Potragu prosuta. Htjela sam da te pitam šta si ti nama danas slikala?
4: Danas sam slikala lišćem.
2: I koje si sve boje koristila?
4: Koristila sam narandžastu, žutu i crvenu.
2: Koliko dugo se baviš ovim i da li voliš da slikaš?
4: Bavim se 2 godine i obožavam da slikam, to je moj hobi.
2: Da li si prošle godine učestvovala?
4: Jesam.
2: I ove godine isto?
4: Da.
2: Da li ćeš možda i sljedeće godine, da li planiraš da budeš ovdje sa nama?
4: Planiram.
2: Šta je nešto što ti najviše voliš da slikaš?
4: Najviše sam moja da slikam cvijećem.
2: I koliko često slikaš?
4: Slikam 3 puta nedeljno.
2: I da li voliš da ideš na radionice slikanja?
4: Da.
2: Hvala. Ćao, s kim razgovaram danas?
4: Nikolija.
2: A kako se prezivaš?
4: Sindavić.
2: Ćao, Nikolija. Mnogo je lijepo to što si naslikala. Hoćeš da nam kažeš šta se nalazi na slici?
4: Ja sam naslikala 2 ptice u mraku.
2: I mnogo su lijepe. Koje su boje najdominantnije tu?
4: Kafena, brown i crna.
2: I da li inače voliš da slikaš ptice i prirodu?
4: Obožavam.
2: A koliko često slikaš?
4: Pa, puno.
2: A šta najviše voliš da slikaš?
1: Sve.
2: Šta ti je najteže kad slikaš? Možda neki detalji?
1: Da.
2: I da li možda vidiš sebe u budućnosti kao slikarku?
1: Da.
2: Hvala ti puno.
0: Dobrodošli u Maštariju, mjesto gdje priče rastu, ideje lete, a mašta nema granice. Moram priznati da je zaista divno čuti koliko iskrenosti stane u dječji odgovor. Djeca ne razmišljaju o tome da li će njihova slika biti savršena. Njima je važno da nacrtaju ono što osjećaju. I upravo zato su njihovi radovi puni života. A likovna umjetnost kod djece razvija ono što se ne može izmjeriti ocjenama. Radoznalost, strpljenje, upornost i slobodu da budu svoji. Kada dijete dobije prazan papir, ono zapravo dobija priliku da stvori jedan sasvim novi svijet. Profesori često ističu da djeca kroz slikanje razvijaju sposobnost zapažanja, uče da obraćaju pažnju na detalje i postaju otvorenija za nove ideje, a naučna istraživanja potvrđuju da kontinuirano bavljanje umjetnošću doprinosi razvoju kreativnog mišljenja, ali i poboljšava školski uspjeh i motivaciju za učenje. I možda upravo zbog toga manifestacije poput Ladice Đinđova po trgu prosvjete imaju posebnu vrijednost. One djeci pružaju priliku da izađu iz učionica, da stvaraju na otvorenom, da upoznaju druge mlade umjetnike i osjete da je njihovo stvaralaštvo zaista važno. A prije nego što nastavimo našu priču, napravit ćemo još jednu muzičku pauzu i poslušati pjesmu Mačak iz Čačka koju izvodi legendarni Bora Đorđević.

0: Neka najljepša umjetnička djela mogu biti i ispisana riječima. Jedna od onih koja je pokazala koliko riječi mogu biti snažne je učenica osnovne škole Vukašin Radunović, Maša Mašović, na literarnom konkursu koji je raspisao Centar za socijalni rad za opštine Berane Petnica i Andrijevica na temu Moja porodica, moja snaga. Maša je osvojila prvo mjesto u kategoriji učenika od 6. do 9. razreda osnovne škole. Njena priča govori o onome što je svakome od nas najvažnije – porodici. Porodici kao mjestu gdje učimo prve životne lekcije, gdje nalazimo ljubav, podršku i sigurnost. Poslušajmo nagrađeni rad Maše Mašović.
1: Moja porodica, moja snaga. Kažu da čovjek vredi onoliko koliko nosi u sebi. Ako je to istina, onda ja znam da sam bogatija nego što mogu riječima opisati. Jer sve ono što jesam, sve što tek treba da postanem, počinje i završava se u jednoj riječi. Porodica. Rođena sam u porodici u kojoj znanje nije obaveza, već način života. U kući gdje su knjige uvijek bile bliže od telefona, a razgovori važnije od tišine. Moja majka, tetka i baka posvetile su svoje živote prosvjeti, učenju, strpljenju, oblikovanju mladih ljudi. Gledajući njih, shvatila sam da prava veličina ne dolazi od glasnih riječi, već od tihog rada i iskrene želje da nekome bude svjetlo. Moj otac, ekonomista, naučio me nečemu drugačijem, da svaka prepreka ima rješenje i da se snaga ne pokazuje bukom, već upornošću. Njegov pogled, siguran i miran, uvijek me podsjeti da nema razloga za strah, čak ni onda kada se čini da je put težak. A neki između svega toga rasli smo mi, moj brat, sestra i ja. Tri različita puta, ali ista osnova. Naučeni da budemo svoji, ali i da nikada ne zaboravimo dakle dolazimo. Danas, kada nas ljudi nazivaju lučonošama, znam da to nije samo naš uspjeh. To je obraz svega što smo ponijeli iz kuće. Rada, discipline, ali prije svega vjere u sebe. Ipak, nije sve uvijek bilo lako. Postoji praznina koja se ne može popuniti riječima. Mjesto koje pripada mom djecu. Njegov odlazak ostavio je tišinu koja se ne čuje, ali se osjeća. I baš kroz tu tišinu naučila sam koliko je porodica dragocjena. Jer dok su oni tu, imamo sve. A kada nekoga izgubimo, shvatimo koliko je svaka riječ, svaki zagrljaj bio neprocjenjiv. Naša porodica nije mala. Ona se širi daleko iznad zidova naše kuće kroz Crnu Goru, pa čak i dalje, sve do daleke Danske. Gdje god da odemo, nosimo jedne druge u sebi. I nije važno koliko smo daleko. Uvijek postoji ona nevidljiva nit koja nas povezuje. Prvo se od bilo koje distance. Ono na što sam najponosnija.

0: Lijeta muški, niti priznanja. To je činjenica da smo odrasli u ljude koji nemaju strah da pogledaju nekoga u oči. Ljude koji znaju ko su, odakle dolaze i kuda idu. To je snaga koju ne možeš naučiti iz knjiga. To je snaga koja se živi. Moja porodica nije savršena, ali je stvarna. U njoj ima i smijeha i tišine i razumijevanja i neslaganja. Ali iznad svega postoji nešto što nikada ne nestaje. Ljubav. Ona je tiha, uporna, neuništiva. I zato, kada razmišljam o svojoj snazi, ne vidim je samo u sebi, vidim je u njima. U svakoj njihovoj riječi, u svakom savjetu, u svakom pogledu koji mi kaže da mogu više nego što mislim. Moja porodica je moj temelj, moje prošlost i moja budućnost. Ona je moj odgovor na sve sumnje i moj oslonac u svakom padu. Jer znam, dok god imam njih, imam i sebe. A dok imam sebe, imam snagu, idem dalje. I ako me život ikada odvede daleko, ako me putevi razvojeo svega spoznat, to je sigurno. Znam da nikada neću biti izgubljena, jer prava udaljenost ne mjeri se kilometrima, bez zaborava. A ja nemam šta da zaboravim, nosim ih sebi, u svakom koraku. U svakoj odluci, u svakom snu, koji te treba da ostvarim. I gdje god da budem, bit ću dio njih. Jer porodica nije mjesto kojem se vraćaš, već snaga koja nikada ne odlazi.
1: A koliko iskrenosti može stati u nekoliko stranica teksta, upravo najbolje nam je pokazala Maša. Djeca često vide ono što odrasli zbog svakodnevnih obaveza zaborave da primijete. Zato su njihovi radovi toliko iskreni i dirljivi. Književnost je, baš kao i slikarstvo, prostor u kom mašta nema granice. Jedna riječ može nas odvesti na drugi kraj svijeta. Jedna pjesma može probuditi uspomene, a jedna priča može nas naučiti važnosti životnim vrijednostima. Napravit ćemo i posljednju muzičku pauzu i poslušati pjesmu Ljubav je, koju izvode Željko i Mina Joksimović.

0: Jedna riječ, hiljadu snova. Jedno mjesto, bez granica. Ovo je Maštarija. Dragi slušalci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Maštarije u kojoj danas govorimo o uspjesima i nekim lijepim pobjedama naše djece i naših Beranaca. Mlade autore treba ohrabrivati da pišu, baš kao što mlade slikare treba podsticati da slikaju, jer svako dijete koje stvara uči da razmišlja svojom glavom, razvija empatiju, bogati rječnik i gradi samopouzdanje. Na manifestaciji Ladice Đinđuva po trgu Prosuta predstavila se i mlada pjesnikinja Neda Vujošević, koja je završila prvi razred gimnazije. Za sebe kaže da se najviše pronalazi u poeziji i da je upravo ona njen drugi dom, mjesto na kom može da iskaže emocije koje je ponekad teško izgovoriti. Njena pjesma nosi naslov Šta ostaje kada nas više nema, a mi ćemo je u nastavku i poslušati.
1: Šta ostaje kada nas više nema? Jednog dana neko će posljednji put izgovoriti naše ime. Nećemo znati da je baš to bio kraj. Nećemo čuti kako je glas zadrtao, kako je neko zastao upred rečenice. Kako je to ime odjeknulo više nego sve riječi ovoga svijeta. Jednog dana ostaće samo fotografije. Neko će ih pažljivo prebrisati od prašine, nasmijati se kroz suze i tiho prošaputati. Eh, da je još samo jednom tu. Poslije će i te fotografije izvrijediti. Kuća će dobiti nove stanare, ormar će nositi tuđu odjeću. Knjige će nečije druge ruke prelistati. Naš broj telefona više niko neće okrenuti, jer će znati da se sa druge strane javlja samo tišina. Naš krevet će jednog dana biti neki drugi san. Naš ušolju će držati tuđe ruke. Naše mjesto za stolom više niko neće kuvati. A svi će nastaviti da se okreće kao da nismo ni postojali. Sunce će izlaziti, kiša će padati. Proljeće će mirisati isto, ptice će pjevati. Samo nas neće biti. I baš tada čovjek shvati koliko su kratke sve naše bile. Sve svađe, sve uvrede koje smo nosili godinama. Kao da ćemo živjeti vječno. Neće ostati ni novac, ni titule, ni skupi automobili, ni ključevi velikih kuća. Sve će to jednog dana pripasti nekom drugom. Ali postoji nešto što niko ne može naslijediti. Ostaje način na koji si gledao ljudi. Ostaje ruka koju si pružio onda kada su ih svi povukli. Ostaje zagrljaj koji je nekome vratio snagu da nastavi. Ostaje oproštaj koji si dao onda kada si imao pravo da mrziš. Ostaje ljubav koju si poklonio bez ikakve koristi. Jer čovjek ne živi onoliko koliko mu srce kuca. Živi onoliko koliko ga neko spominje sa suzom u očima. Koliko ga neko traži u masi, koliko ga neko osjeti u mirisu kiše, u staroj pjesmi, u praznoj stolici, u rečenici koju niko drugi nije znao da kaže. Najstrašnija smrt nije kada srce stane. Najstrašnija smrt je onaj dan kada posljednji put neko izgovori tvoj ime. A poslije njega ostane samo praznina koja više nema koga da dozove. Zato ne gradi život od stvari koje će istrunuti. Gradi ga od srca u kojima ćeš ostati. Jer kad nas više ne bude, neće se brojati koliko smo imali, već koliko će ljudi, gledajući u nebo, poželjeti još samo jedan razgovor s nama. Iako bar jedno srce poslije svih godina zadrhti na pomen tvojeg imena, onda nisi nestao. Samo si prešao tamo gdje ljubav više ne može da umre.
0: Kada pogledamo sve ono što smo danas čuli, postaje jasno da umjetnost zaista nema godine. Nekome je dovoljno nekoliko boja da ispriča svoju priču, nekome nekoliko stihova, nekome jedna kratka priča, ali svima njima zajedničko je što stvaraju iz srca. Ladica Đinđuva po trgu Prosuta je mjesto susreta različitih generacija. Prostor u kom se njeguje riječ, čuva tradicija i podstiče stvaralaštvo djece i mladih. A upravo u tom tome i jeste njena najveća vrijednost, pokazuje da kultura nije nešto što pripada samo bibliotekama, galerijama i pozorištima. Ona živi i na trgovima, među ljudima, u dječjim osmjesima, na platnima obojenim temperama i u stihovima koje pišu mladi pjesnici. I možda će upravo neko od djece koju smo danas slušali jednog dana postati priznati umjetnik ili književnik, a možda će jednostavno ostati ljudi koji će cijelog života znati da cijene ljepotu, da stvaraju i da vjeruju u moć mašte. A to je možda i najveći uspjeh koji umjetnost može da postigne. Hvala vam što ste i ove sedmice bili uz Maštariju. Do narednog druženja čuvajte svoju radoznalost, njegujte kreativnost i ne zaboravite da su najljepše priče često upravo one koje sami stvaramo. Današnju emisiju realizovali su iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako od uvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Bengalija je nekako od uvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam bit ću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome.

Sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idoli. Pjesma Maljčik i na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčiki.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radija Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berana.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. Plaža Trsteno 3,5 km. Plaža Ploče 5 km. Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing radija Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km. Plaža Trsteno 3,5 km, Plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radija Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radija Berana.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromond poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromond poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240. 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: let you go. Didn't know you was that kind of woman, girl.
1: Radio Berane.
2: Weekend Magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Weekend Magazina na programu Radija Berane. Subota je dan kada malo usporimo tempo, kada nakon obaveza tokom sedmice pronađemo vrijeme za sebe, porodicu, prijatelje i lijepe priče. To je dan kada možemo da uživamo u dobroj muzici, zanimljivim temama i savjetima koji nam mogu uljepšati svakodnevicu. U današnjem izdanju našeg magazina donosimo 4 aktuelne ljetnje teme.

Govorit ćemo o tome kako da sačuvamo zdravlje tokom toplih ljetnih mjeseci, kako da se zaštitimo od visokih temperatura i kako da ljeto provedemo kvalitetno i bezbrižno. Druga tema biće posvećena odmoru, gdje putovati, kako izabrati pravu destinaciju i zašto nekada najljepši trenuci nastaju upravo na mjestima koja su nam blizu. Slušat ćemo i priču o muzici koja obilježava ljeto, pjesmama koje slušamo tokom vožnje na plaži u društvu prijatelja i koje nam ostaju kao lijepe uspomene. Za kraj emisije predstavit ćemo i najave Beranskog kulturnog ljeta koje od 18. jula donosi brojne sadržaje za sve generacije. Ostanite uz Weekend Magazin, emisiju uz koju počinje vaš prijatan subotni dan.

Ljeto je godišnje doba koje mnogi željno očekuju, to je vrijeme odmora, putovanja, druženja i više boravka na otvorenom. Ipak ljetni mjeseci donose i visoke temperature koje mogu utjecati na naše zdravlje. Zato je važno da tokom toplih dana obratimo više pažnje na svoje navike. Jedan od najvažnijih savjeta jeste da organizam uvijek bude dovoljno hidriran. Voda je naš najbolji saveznik tokom ljeta. Kada provodimo vrijeme na polju, kada putujemo ili smo fizički aktivni, tijelo gubi više tečnosti i zato je važno redovno piti vodu. Tokom ljeta prija nam i laganija hrana. Sezonsko voće i povrće ne samo da osvježavaju, već organizmu daju potrebne vitamine i minerale. Lubenica, dinja, paradajz, krastavac, breskve i kajsije samo su neke od namirnica koje su pravi izbor za tople dane. Posebno treba biti oprezan tokom najtoplijeg dijela dana. Ako nije neophodno, izbjegavajte duži boravak na direktnom suncu između 11 i 17 sati. Zaštitna krema, šešir, lagana odjeća i naočare za sunce nisu samo modni detalji, već važna zaštita. Ljeto treba da bude vrijeme uživanja, ali uz malo pažnje možemo izbjeći neprijatnosti i sačuvati dobro raspoloženje. Ne zaboravimo, zdravlje je najvažnije, a pravi odmor možemo imati samo kada se osjećamo dobro.

Kada kažemo ljeto, mnogi prvo pomisle na more, sunce i plažu. Međutim, odmor ne mora uvijek značiti daleko putovanje. Nekada je najbolji izbor upravo ono mjesto koje nam pruža mir, prirodu i mogućnost da se odmorimo od svakodnevne gužve. Crna Gora je zemlja velikih mogućnosti. Na malom prostoru imamo more, planine, rijeke i jezera. Dok jedni biraju obalu i uživanje pored mora, drugi će pronaći zadovoljstvo u planinskim predjelima, šetnjama kroz prirodu i svježem vazduhu. Sjever Crne Gore posebno tokom ljeta nudi brojne mogućnosti. Bjelasica, Komovi, Katuni i brojna izletišta idealni su za porodice, ljubitelje prirode i sve one koji žele malo drugačiji odmor. Porodična putovanja imaju posebnu vrijednost. Djeca često ne pamte koliko je putovanje trajalo ili koliko je hotel imao zvjezdica, već pamte zajedničke trenutke, igru, razgovore, kupanje, šetnje i osmijehe. Zato nije najvažnije koliko ćemo daleko otići, već koliko ćemo kvalitetnog vremena provesti zajedno. Ako putujete automobilom, pripremite put unaprijed, napravite pauze, ponesite dovoljno vode i ne žurite. Putovanje nije samo dolazak na odredište. Putovanje su i svi oni mali trenuci koji ostanu u sjećanju.

Postoji nešto posebno i u ljetnoj muzici. To su pjesme koje čujemo dok putujemo, koje nas vraćaju na neka lijepa mjesta i koje često vezujemo za određene trenutke. Ljeto ima svoj ritam, malo vedriji, opušteniji i slobodniji. Na svjetskoj muzičkoj sceni ovog ljeta pažnju privlače izvođači poput Teddy Swimsa, Alexa Warrena, Zare Larson i drugih mladih muzičkih imena. Njihove pjesme donose moderni ljetni zvuk, melodije koje su idealne za vožnju, druženje i večernje trenutke. Naravno, i dalje volimo pjesme koje su postale dio naših ljeta. Oliver Dragojević, Džiboni, Petar Grašo, Sergej Ćetković, Nina Badrić i mnogi drugi izvođači imaju pjesme koje nikada ne gube svoju ljepotu, jer dobra muzika nije samo zvuk, ona je osjećaj. Jedna pjesma može nas vratiti godinama unazad, posjetiti na putu prijateljstvo ili neko bezbrižno ljeto. Zato ovog ljeta napravite svoju playlistu, pustite omiljene pjesme i uživajte u svakom trenutku. Ljeto u Beranama i ove godine donosi brojne sadržaje za građane i goste našeg grada. U okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto od 18. jula pa nadalje očekuje nas bogat program koji će obuhvatiti različite oblasti kulture i zabave. Biće tu programa za ljubitelje muzike, filma, pozorišta, književnosti, tradicije i sporta. Ljetnje večeri posebno se lijepe kada ih provodimo zajedno na trgovima, u kulturnim ustanovama i na otvorenom uz dobru atmosferu i drugo. Posebnu vrijednost ovakvih manifestacija predstavlja činjenica da okupljaju sve generacije. Djeca, mladi, roditelji i stariji sugrađani imaju priliku da pronađu sadržaj koji im odgovara. Beransko kulturno ljeto nije samo niz događaja, već prilika da pokažemo bogatstvo našeg grada, upoznamo nove ljude i uživamo u ljetnim večerima. Zato pratite najave, posjetite neki od programa i budimo zajedno dio kulturnog života Berana.

0: Poštovani slušaoci, približavamo se kraju još jednog izdanja Weekend magazina. Nadamo se da smo vam i ovog subotnjeg dana pravili prijatno društvo, donijeli korisne savjete, zanimljive priče i posjetili vas koliko male stvari mogu učiniti ljeto ljepšim. Želimo vam mnogo zdravlja, lijepih putovanja, dobrih pjesama i vremena provedenog sa ljudima koje volite. Iskoristite svaki lijep dan, uživajte u prirodi, kulturi i druženju. Današnji Weekend magazin realizovale su Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Hvala što ste bili uz program Radio Berana.
1: Weekend magazin. Zanimljivosti svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend magazin.
2: Radio Berane.

Poštovani slušaoci, pratite novo izdanje emisije Šef stanice na talasima Radija Berane. Danas smo za vas pripremili nekoliko hitova iz 80-ih godina za sve naše starije slušaoce i naravno za one koji također vole ovu vrstu muzike. Pa da krenemo, Leptir je nekako oduvijek bio simbol promjene i slobode, tako da na početku emisije slušamo Tutti Frutti i Krila Leptira.

Nastavljamo sa emisijom. Band Galija je nekako oduvijek znao da napravi pjesme koje imaju ritam i poruku, a i pjesmu koju smo danas odabrali za vas je upravo takva snažna, direktna i puna energije. Slušamo Galija i Digni ruku.

0: U nastavku jedna od najpoznatijih pjesama sa ovih prostora dolazi od legendarnog benda Bijelo dugme. Jedan jak tekst koji je pisao Duško Trifunović, a Željko Bebek je svojim upečatljivim glasom učinio ovu pjesmu bezvremenskom. Slušamo Bijelo dugme i Pristao sam, bit ću sve što hoće.
1: Pristao sam, bit ću sve što hoće, evo prodaj.

Sada jedan od bendova koji je obilježio jugoslovenski novi talas, to su svakako bili Idoli. Pjesma Maljčiki na duhoviti i ironičan način imitira sovjetske pjesme i zbog neobičnog pristupa postaje hit i simbol kreativnosti tadašnje scene. Za vas Idoli i Maljčiki.